ཤ་ནེ ཟང ཁུང དེ ནུང གས ཚོ མེ ལུང གས ཚོ ལུང ཅི གོ ཅ ནོང དེ ཞེ ཅིན ཡེ ལུང ཅི ཅ ཁ ཤུང ལ མ ཅ མུང པོ ཁོ ན མ ནིན དེ དེ ཕུང ཉིན ཅེ ཞེ པ དེ རེ ལུང ཅི ཅ ཡོང ཁུང ནེ ཅ્વાང ལུང ཅི ཉི ཅིན ཤ་ཤ་ ལེ ཁུང བེ གེ ཅན ལང ནེ རེ ཡུན དེ ཚོ ཝི ནུང མ མ ཉུང ཝ ཡེ ཞོ པ མ ལེ ལུང དུས མ སོང ལ མ ཅ མུང པོ ཁོ ཅི ཡེ དེ དོང ལུ པོ དེ ཐུང པར རེ བ དང སེ ཡེ དེ ཁན དུ མ ཅ ཝི མ ཅ གེ ནེ རེ ཅེ ཉིན དེ རེ རེ ཏུང ཡེ པ རེ ཞོ པ མ ལེ ལུང དུས མ ཅ ཀ པོ ཝུང སེ ཅ རེ ཝ ཡེ བ སང ཇ ཤི དུ ཡོ ཉུང ཙང ཁོ ན དེ ནི མ སོང གི ཡུན དེན གྱི ཉིན སེ ས གི ཐུན མུ ཤེ ཡིན ལ མ ཆེ ལུང པ ལ ཇི ཇི ཅི ཅི ཅི ཐུང ལུང ཝི ཐ ཕུང སོ ཉང སེ ཤེ ནེ དུ པ ཡིན པེ ནེ ཅི ཉིན ཁ མེ ལ སེན ད ཡོང ཤེ གུ དེ མེ ཁ ཏ ལ ཏ ཤེ ཡོ དེ ཅི ཙང ཤེ ན ཉི པ རེ ཝེན ཇུང ཁ དེ མ ཅ ལུ ཝར དེ མུན དེ ཤེ པ མ སེ ཁང དུ ཡུན དེན མེ པ ཤུང ན མ ནེ ཕུ ཡེ མེ ལ དོ སེ ཤ གུ དུང པོ མ ཅེ ཉིན ཚེ མ ཅེ ཉིན ཚེ ནི ཅི ཡུན ཐུང གི མ ཅ ཁོ མུ ཝི མ གི ཤེ ངུ ནེ ཤེ ཡིན པ རེ དེ ལང གུ ནེ རུང ཡིན ཅི མ ཅེ ཉིན ཚེ དུང གུ ནེ རུང ཡིན མེན པི མ ཅེ ཉིན ཚེ ཁ ཉི ཡོ དེ མ ཅེ ཉིན ཚེ དེ ཉེ ལེ ཤུང ཝི མ ཅ ལ ཆེ པ ཡོ པེ ཁང དུ དུང ཟེ ཡོ ལ ཡེན ནེ ནེ རེ དེ ཉེ གུང ཡིན པ ལ མེན ཚེ ཤེ གུ གུ ནེ རུང ཡིན ཅི མ ཅེ ཉིན ཚེ ནེ ཇུན པ མ ཐ རུང ཡིན ཅི མ ཅེ ཉིན ཚེ དུང ནེ དོ རུང ཡིན ཅི མ ཅེ ཉིན ཚེ ལ ཟེ ཇུ ཡོ པ རེ དུང པོ མ ཐ རུང ཡིན ཅི མ ཅེ ཉིན ཚེ ནེ ཡོ པ མ ལེ ལོང དུས མ ཅ མོ ཅིན ཁོ ནེ མན དུང ཀ བ ལ ཇུ པ དུང མ མུན པོ ཤེ གེ ལ པ ཡེ ana otsop ji me chu shen na ma to me ta ma to pa la ye ba de ma ja ka khan du ne se bon yong ge yin ba de ni ba ne do rong yin che me ji nin ce ma nin de ne yun ba le yin nin dong gui ba le xiong wa dong dong ta de mon bu dong de wa ye ba ma si ne ba dong ne be me jiang gui bi jiang gui ju me yin lang gui ju ye jian khan du ne qiang ju ma dong de bo yu sun ba ne zu jin rong yin che me ji nin ce ne do rong yin che me ji nin ce bi da dong jun de tong la ba ne zu jin rong yin che me ji nin ce yin ma ja ka khan du ne kāpūn jiāci tāwī xētūng, yu nā dāgui tāmo tāwī yā. Nī pā, qīm nūy jī nīn cī, qīm nūy nā qīlāng mālā gī tūchā gāchīn xēn xēn, nā zā tōng, mēn dī sā jī bā dā nē yu jīn, qīmā nūy jī nīn cī pū nā, yun dā qīmā yī nūy jī tāng kū lā nā sū tōng wā tōng, mā pū chā pā, zhōng bī tā bā jī jī nī tā tūn sī, qīmā yī nūy kī, cī nūy xē nē, jā kī rūng yīn jī mē jā sī pū tūn jī yu. Xiāng nē, jī tū kā yīn yōng gī qī jī mē lā, mē nī pū yu mē lā tō sū xiā gī. Dōng bū, mē jā sī pū mōng tā tūn bā mā sī, mēn dì kāpū lā chā tēng mā pū ngwēn sā jī jī mōng tēng dhūwa. Nī pā, mē jā mōng tā xīn bā mā sī, mē xī jī xīn nī jī xīn tēng dhūwa. Sēn bā, mē jā mōng tā xī bā tōng dù chōng sī, yōng mē lā sāng zhō lōng bā tōng. Mēn nā wā, tōng nōng mē dē wā sō jī nē tā tēng bā. Yī wā, mē jā mōng tā xīn bā mā sī, mē sī mā pū chā xīn zhōng bā tōng. Nā sū jī bā, gā tē gōng sā jī nē tā tē tā tēng cī, nē bā tā dù tō tā mēng gōng tā jū tē. Mē nē cīng kā kā mēng bā yī, mē nē rē gōng xīn yīn bā, dā xā jū tēng yō gu bā mā sī. མིང ཇུ ཡོང་ད་ ཤེ་ གུ་ལ་ མེ་ནེ་ གོང་ ཤེ་ ཡིན་པ་ ངོ་ཐ་ མ་ ཅུ་ པིང་ ངེན་ལ་ མ་མིན་ གོང་ ཤུང་ ད་ བེ་ ཅུ་ ཤ་ཅི་ མེ་ སམ་པ་ མ་ཅ་ ཁུ མོ་ཨ་ ལ་ ངེན་ གོ་ ཤ་ཏ་ དོང་ པོ་ ནེ་ ཅུ་ ཏིན་ ཅེ་ གང་ ཤེ་ ཟུང་ པོ་ ཇ་ པ་ ཤེ་ དེ་ ལ་པ་ ཅུ་ པི་ མེ་ ཕ་པ་ ཏོང་ མོ་རོང་ ཤ་ ལ་པེ་ མ་ལ་ རི་པིང་ ང་ཅི་ སེ་ ལ་པ་ ཅུ་མ་ལ་ ཐ་

ཉེ་ཉུ སེང་ཁེན ཏུ པོལེན་ཅི ཅ་ནེ ཟང་ཁོང དེ ནུང་གེ ཚོ མེ་ལོང་ གེ ཚོ ཇུན་ཤི གོ ཅི ནོང་དེ ཡེ་ཅིན ཡེ ཇུན་ཤི ཅི ཁ་ཤུང ལ ངེ་ཅི མུན་པོ ཐན་ཅི ལ་སང་ དེ ད་ ཧེ་མུ་རུང ཧེ་པ་ དེ རེ ཇུན་ཤི ཅི ཡོང་ཁོང་ ནེ ཏ્વાང་ལོང་ ཅི ཉི་ཏི ཤ་ཤ་ལེ ཁོང་ བེ་གེ ཆན་ལང་ ནེ རེ ཡ་ཁ་ ཚ་བ་ ཆེ་བེ གེ ང་ཚོ ཤི་རུ ནེ ཆང་ དུ ལུ གེ ཡུན་ དེ ལུ ནེ ངེ་ཅི མུན་ པོ ཐན་ཡེ པ་ རེ མ་ཁ་ཤི ཅི གེ དེ ལ ཏོང་ ཤ་ ཆ་པོ ཏོང་ ཨ་ ཡོང་ ན ཏུ ཏུང་ ཉན་ དེ ཆི ཆི ཅི ལུང་ ཏུ མོ ཏོང་ ཤི་ པ་ ཏོང་ ཏ་ ན མ་ཁ་ཤི ཅི lang sen chui kong dun zhen ne lu po che yu. Deng ui to, ye tong dere chi lu kang mde wan je si pa tong, cal che na de tong la ne pa zu si. De wei ya du se, nge chi mungpo tuan ji gong da hi gui san xie na, xia ne nga zu di ti la cha ju len dun du. Nge chi mungpo tuan ji ye tong dere chi lu po la ne pa cha qin zu si. Nge chi tuan ge, me lu po ye cha ju nyo nye ku jung ru yin yu be. Nge chi tuan na lu chue ten jia yung a la pin pa yue me. Wen chung nge chi tuan ji ga de xiam je ye tong de da xie na, cha ne po la wa tong, gu na wa. ta na nian dong le bai cha zai nen xiu ji qian ru si jie lu bu yi zhe ji ha jiong tu wei gai se nie de ka long nian qi ji long zhong mu dong yi kong bu nong deng zhen na long zhong ti ga lu tu de jia bei lu bu yi zhe ji la hou ding jiao xiong ne qian ni pu ba dong zhe ba xia wa su jie nian jiong ni yu ba de da dong nian dong le bai cha zai nen xiu ji qi dong si bei ma yin ne lu bu la mu yin ne yu bi ma la chuan na de ne ne ba qin bu jiong si ni ba zhe ji tu wei ge mo mo bu xie ge qie zhong mu qia qi tong si ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ yiwa, yadu dwe tsi tuwa tong. Ya tsin chiwe, dwe tsi tuwi kuyo tue, yuren dwe tse, tsa rin yung la po yu bari. Nga chi yun bo chin tuan je, du to te tsa ra bi kuyo le yor de, du chi suwa tong, gang bi kuyo tue den na, mdi we tsuwa hilo te tong ta xe gu. Nga chi mungpo tuan ke, jay xe na, na wa yin si. Ma yi lu dwe, shi shi tu, san chi so dun yin mi se, yun chung xe tu bi jin tse na, nga min chi, nga chi sa tuan xe ne, nyan de xe pe ye. Re chi ke jin chi, kuyo chi song wu, nga chi tuan tse, mo nyom de, མ གེ ཅེ ལུ པོ ཡི མོ ཡེ ཇེ ཚབ ཏུང ང མིན ཅེ ཏུང ཚེ ང མིན ད ཅི ཅེ ཚེ ཡེ ང མིན ཅེ ཆ ཚ སོ ཏུང འདེ བ ཡེ ཅི སོ ཡེ པ རེ དེ ཡོང ང ཅེ ཐེན ལ བ དེ ན ཅེ ཤེ ན ནེན ཇོང ཡེ ད ཡིན སེ བེ རེ ཅི ཁེ པ ཡེ ཅིན ག ན བ ད ན ག དེ རུང ཉི ཐང ཁོ ཅེ མ ཡིན པ ལེ ང ཅེ ཐེན ལ ཚེ ཡམ ཅེ ནེ ཚེ དེ ད ཡུ མེ ལ ཡུ ཤེ ཤ་ ཆུ དེ ཅེ ཀེ མིན ཕེ ནེ ལུ པོ ཡི ཤེ མིན ག ཚ མོ ད པ དེ ཉིན ཚ ས ཅི ཤེ ཚེ ཐོ རེ ཤིན དེ ལུ ཏེ ཅིན ཐོན ཇོ ཡེ བེ ང ཅེ མོ ད ཏོང ནེ ལུ ཏེ ཉན ད ཤེ ཅིན ཡེ ལེ་ཏེ ཨོ་མེ ད་ད་ དེ ཁིབ་ཅི ཐོབེ ང་ཅི མོ་ ཙང་ ཐུན་པ་ ཞེ་ནེ ལུ་ཇོ ཉན་ དེ ཞེ་ཏ ཇོ་ གུ་ཡེ ང་ཅི ཐུན་ཚ དེ རེ ནེ ཞེ་ཏོང་ དེ ཡུན་ ཏེ རུང་ ཡིན་ པ་ དོང ཡུན་པ་ ལུ་པོ ཡི ཇི་ཚི ཡོང་ དང དུ་བ་ དོང སེ མོ་ སོ་ དང དུ་བ་ སོ་ ཅེ ནེ ད་ ཐུན་ སི ཉི་ པ་ ཅིན་ པ་ ངང་ ཅི་ ཅི་ ནེ ཅིན་ པ་ ངང་ ཅི་ ནེ ཅི་ རུང་ ད་ ཨོན་ ཙ་ མ་ ལ་ གུ་ ཡེ་ ནུ་ ལ ཞིབ་ ཅིན་ ཐེབེ ཉི་ ཁོ་ དུ་ དོང ང་ཅི་ ད་ པོ་ ཞི་ པི་ ལུ་ ཙ་ ཅེ་ གུ་ ང་ཅི་ མོ་ པོ་ ཐུན་ ལ་ པོ་ ཡེ ནེ ཚ་ དེ རེ ཡུན་ དེ ཆ་ ང་ ཐོ་ ད་ པ་ དོང ཡོང་ ན་ མ་ ད་ པི་ ག་ སི ཡོང་ སི་ པ་ རེ སུན་ པ་ རུང་ དང་ ཨོང་ ཙ་ ཡི་ ཉན་ དུ ནུ་པ་ ཤུ་ཝ་ རུང་ ཙ་ ཨོང་ ད་ ཡི་ ཉན་ དུ ནུ་པ་ ཤུ་ཝ་ དེ ང་ ཅི་ ཐོན་ མུ་མེ་ ནེ་ གེན་ ཇོང་ ཉི་ ཡེ་ བུ་མེ་ ལ་ ཐག་ ཙ་ ག་ ཏོང་ རོ་ ཙ་ ཉམ་ དུ་ སུ་ ཀ་ ཙ་ པ་ ཅ་ མེ་ ཙ་ དུ་ པི་ དུ་ས་ ཨོང་ ཙ་ ཡེ་ ལེ་ ཉུང་ ཙན་ ཅིན་ དང་ ཇ་ ལ་ ཝེ་ སུ་ ནོང་ ཏོང་ སེན་ ཙ་ པ་ སུ་ ཅེ་ སེན་ ཁམ་ ཅེ་ ནེན་ ཇོང་ ཨ་ ཏོང་ ང་ ཅི་ མུ་མ་ ཐོན་ ཅེ་ པ་ རེ་ ཡེ་ཝ་ གུ་ ནེ་ རོང་ གེན་ ཅེ་ ནེ་ གུ་ ནེ་ རོང་ གེན་ ཅེ་ ནེ་ རེན་ ག་ དེ་ པེ་ ན་ འདུན་ ཅེ་ ཅུང་ ནེ་ ཏོང་ ཨ་ ཙ་ ནེ་ སུང་ གུ་ ཅེ་ ཅེ་ མོ་ ལ་ ཇོང་ ངེ་ ཐོན་ པ་ དེ་ ཉི་ ཁོ་ པི་ ག་ ང་ ཅི་ མུ་མ་ ཐོན་ ཞེན་ ni si ji nge chi mu tuan ba su ji ne si tuan si nge chi mu mu tuan ji de da xie ne lu bu yi de tong la pin tou yu dong bu lu yong se nge chi mu mu tuan ji qiong zi nga su jia gu ba dong nge chi gang ji da zui qi zhen jiam ji lu bu chua dong yong na la xi gang bu ong la xi zhen jiam ji lu bu xi chu ni ba gui lian ba lan ji ji gong ju gui gang bu ji gui du jun ya xu xiong na ji sen ba ji gui zhen gu ba dong nge chi mu mu tuan ji qia jin yuan na gui lian ba de gong ju ji gu ba de sen ba 我们来去转江去看下呢，刚把水过。

ཉེན ཉེ སེང ཁིན དུ བལིན གི ཤང ནེ ཟང ཁུན དེ ནོང གི ཚོ མེ ལོང གི ཚོ རུ ཚི གུ ཅི ནོང དེན དེ ལེང ཉེ མོ ཤེ ཆེ ནང པེ ཉེ ལང དུ མ ཅི ཡིན ཚང དེ ནེ ཆེ ནང པེ ང ཚུ ལིན ཅིན ལ རྒྱ ཅོ དོང དོ ཁུ ནོ ཨ ཉེན ཐ པ ནེ ག ཅིན ཅི ཤེ ག སི ཆེ ནང པ ཁམ པ ཡོན ན ང ཚུ ལི ཁུང གི ལིན ཅིན ཡིན ད ལ སེ རུ ནོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རྒྱུན དེ ཡང ཡང གང དུ ཞིན སོང བ ཡིན ནམ མ ཡུ ཧང གི བསམ ལོ ཡང ཡང དང ཡང ཧ མ གོ ཁི ཅིབ ཞིན དབ ཞིན མེ པར ལྷར ཡང སྐམ ཚིན ཅི ཁབ ཞི ནི ཚོར ད ཐང ཁབ ཞི དེ ཙོམ ཅིག པར དེ དེབ ཅིག གར གོ ཞིར གི བསམ ཡང ཅུང ཚམ པོ མེ པི ནང བ ཅི ཁོ རང ཐེ ཚོམ ཅི ངང དུ པི ཁབ སི ཙོམ ཅིག པི རང གི ཅི ཁོ ལམ རེ བ ཞི དེ དང དར ཡང ཆོ ཅི ཙོམ ཡིག ཅིག རེ པི ཞི ཡིན ཙོམ ཡུན དང ཧུ དེབ དེ ད ད གར ནི ཡིན ཞི ཞ དེ མ་ཡུ ཧང་གི ཨོ དེར་མུན ཅེ དེ་དབ་དེ ང་ལ ད་ཏོང འཇུར མ་བྱུང ཤེས་ཤ་ པ་དང སེམས ཙུམ་ཅིག་པི གང ཏར ད་ཐང དེ་དབ་ཁར་གི ཉམ་ནི དེར་མུན ཅེ དེ་དབ་དེ ཡང ཉམ་ ཏ་ཁར ཡོང་ན ཡག་པོ ཡོལ དེ་ཏར་བ ཞེ་ན ཉུག་ཏ མེལ ཅེ་བྱ་པི ཙུམ་ཅིག་པི དེ་ཏར་བ ཞ་ ཅེ་ ཁིབལང མ་ཡུ ཧང་གི སེམས ཏང ནི ཐང ཏར དེ་དབ་ཁར ཐབ ཅེ རེ བ ཆེན པོ ཅང ནི ཉེན ཏར ཁུང གི དེ་དབ བྱ ཁང གང ཏམ འཇུར ཡོ མན སྤྱི ཅག ཅིན ཡོལ བྱག་ནི ལེ་པི དེ་ཚོ དེ་ར བྱ ཁང ཏ ཐ་བ ཅིན པ་རེ་ དེ ཡིག་ཅིལ་བི མ་ཡུ་ཁང ཆོ་ཅབ་ཅག་ནི ང་ཅི དེ་ཁི་ཅི ཏུང་ལིན ཁང ཏབ་ཅལ་བ་ཡིན ཤིབ་ཅལ ཡིག་ཅིལ་བ་ལན་ཚོན་ན མ་ཡུ་ཁང ལ ཝག་ཅག་ནི་ཅན་ཞིག་ཡོ་བི ཁུན་ཅེན་གི་ལ དོར་ནང་ཆེན་པོ་ཤུང་ཡོ་དེ མ་ཡུ་ཁང་གི་དེ་ཐི་ཅི དེ་མར་སེན་པ་ཤལ་ཐོ་དསུང་བ་དང གཅུར་ཅེན་བི དོ་ཁི་ཅི ཏུང་ལིན ཁང ཏབ་ཅོ་དེ ཤོལ་ལི་ལ རང་གི་བྱག་ནི་ ཁང ཏ་ཡོ་མན་ཅེ ཁ་ཅ་ཅི་ཡེ སམི་རིན་དེ་པ་ཅིག་ལ ཤོལ་ལི་ཡེ མ་ཡུ ཁང གི ཇག་ནི ལ ཏོར་ནང ཤུང མེ པི ཇུག་ཅི ཏང ཏར པུང ནིབ ཇག་པི ཇག་ནི ལ ཛམོ ཚིག དེ མ་ཡུ ཁང ཆུལ རང ཉི ཅིན ཚོལ གི ཤི པི བདབ དང མ་ཡུ ཁང གི ཇག་ནི མང པོ དེ དག ལབ ཏིནི རང ཉི ཅི དེ དེབ དེ ཆོ ནི ཉི ཐམ ངེ རེ ཉམ ཡོ ཅང ཕར སོ ཚར སོ ཤི དེ ཉིན ཤི ཛམ ལབ ཚ ཡིང ཏང ཏ མ་ཡུ ཁང ཤི ཅིན དེ པི ཇག་ནི ཤི གམ ཐུང ཅེ མ་ ཤུང མ་ཡུ ཁང གི སམ པར ཤོལི ཡི ཁུན ཆེན ཡི ས ཆ གི ཟན དབ ཇག ཡོ ཅེ རེ ཉམ ནི ཡིག་ཅིལ་བི ངག ཇག་ནི ཧྱ་ཅལ་སན ཤིབ་ཤ་ ཅུང ཇོ ཤོལི ལག ནར མར ཏུག ས་ཅ ཟན དག ལ ད ཏུང ཆེན ཡི ཡོ དམ ཤི ཁ་ཅ ཅི ཤོལི ཡི སན능 ཆེན པོ གོ ནི ཇུག ཅི ཐུག དམེ ན ཟན ཏ ཡོལ མསལ ཅིབ་ཤ་ དེ མ ཡུ ཁང གི ཡང ཅེར ཆེན ཅིལ་བི ངག ཇག་ནི ནར ཧྱ་ཅལ་སན སེར ཤིབ་ཤ་ དེ དེནི ཤོལི ཡི ཆུཅ རིན ཐང མེ པིམ ཆེན ཡི དེང ལ ཅིབ་ཤེལ ཅི ཁོང ཆོ ལང ཤུང ཡིག་ཅིལ་བི ཡིམ ཆེན ཡི ཅལ ཡུང གབེ རྡེཁལ ཏོང་ལིན ཁང་གལི མི ཏིལིན མང་ཏག དང ཐོང་གུལ ཤེཅེམེ པ་དང རྡེཁཅ དོམནམཅི ནར་ནིབཟུང རང་ཉིཅེ ཇག་ནི རང་སོ་སིན ཚོལ་གེཅིཡོལེ དེར་ཏེན མ་ཡུ་ཁང་གེཅང རང་ཉིཅེ ཆེན གང་ཏ སོང་མན་མ་ཁིབི ལོ་ཕམཅེན་བི ཤིར་ལོ་ གུང་མོ་དེར མ་ཡུ་ཁང་གེ གཉིལ་མ་ཁབར བསམ་ལོ ཀ་ཚུལ་དང ཡང རང་ཉེ ཅིམ ཆེན་ཡིག དེ ས་ཆ ཀ་གེ མོ་ཤིག དབ ཇག ཡོ པི ཡེཆི ཅི ཁང དེར་དེན ཉེན ཉེ པི ཇུག པ ནམོ ནི དེཁ ཅི ཏུང ལིན ཁང དབ ཇོ པ དང ལང་ཝར དེ དེཁ ཅི གཉིག དམ ཁན ཨ་ཅག ཅང ལག ལམ ཆ པ རེ དེ ཨ་ཅག ཅང ལག ཅི ཉེན དར དེཁ ཅི གཉིག ནམ ཚང སུལ ཤིག ཡོ པི ཧ ཅང ཁ་ལི ཆེན པོ ཡོ དེ ཨ་ཅག ཅང ལག ཅི མ་ཡུ ཁང ཆུཅིམ ཆེན ལ ད ཙམ ཡོང མ ཤེ པར གཉིག ནང དེ ཡིག ན ཅན རི ཕང པ ལ ཤི ཤ ལ དེ་མར མ་ཡུ ཁང ཧང སང ནི གཅ་ཏི དོན ཅེ རེ ཅི ཅི ཨ་ཅག ཅང ལག ཅི གཉི ཝོན ཁན ལང ཁུལ ལན ཛམོ ཚིག དེ ངི ཆེ ཅིམ ཆེན ཡིག ཐང ག ལམ ཐུང ཡུང དེ རང ཡང ཆེན ཡིག ཅི ཁབ ཤེ མན དེ ཅི ཤ པི མ་ཡུ ཁང གི གཅ་ཏི ཐི མ ཐག མྱར དེ ཨ་ཅག ཅང ལག ལ གཉི ཝོན ཁན ལང ཁུལ དེང གོ ཏབ ཅིག ནི ཤིབ ཏབ ཏི པི དེ ནང དེ ངི ཉི རང ཉི ཅིམ ཆེན ཡིག ཡོ པམ ཐུང མ་ཡུ ཁང གི ཨ་ཅག ཅང ལག ལ ཐག ཅི ཆེ ཤི པ དང ཆབ ཅིག རང ཉི ལམ ཆེན ཡིག འཇུར མ ཐ པི ཇིམ ཚན ཁ སར ཁི པ དང རང ཉི ཅིམ ཆེན ཡིག ཡིན ཁན དེ ཁོང ཆོ ཆེན པོ ལང ཁི ཡི ཁབ ལ ཤིབ ཏབ ཏི ཅི དེ ཐོག ཇར བི རང ཉི ནམ ཐུང ཅེ མེ པི དེ ནམ མ གཞན ཅི རང ཉི ནབ དེ ཉར ཤེ ཅི དེ དང གི རང ཉི ནག ཅི ཁུམ ཆེན ཡིག གན ཡིག ནང དེ ཡིག པ ཤི གེ མ རེ ཚོ ཁ ཤི

རེ གོང ནས ང ཚོས གཏམ རྒྱུད ལ ཉན ཚར ནག ཟུན དེའི དུས དེབ ཐང མང ལ བོར ལག བྱུང བའི ཐར སྡེ ཁུ ཅི གཏོང ལེན ཁང གི ལས བྱེད མི སྣེ སྦྲག འཛིན བདུ རབ བྱ ཆེད མི སྒེར ནས དོ མང ཅི འཕྲིན ཡིག སྦེར ཁོང དང མེད པར བཟོས པ ཡིན འདུག གཞོན དེའི ཉེན ཐོག པར ཉན སང བྱེད རྗེས གཏོང ལེན པ དེ འཕྲིན གཏོང རང དབང ལ གནོད འཚེ བཏང བའི ཕྱི ཉེ རྒྱུ ཐོག ནས གཞུང ཐུབ བྱས འདུག རེ དེ ན ང ཚོས གཏམ རྒྱུད དང འབྲེལ དེ ཡིལ ལ འཛིན གོ ཇུ གི བཅའ ཁྲིམས གི ཤེས བྱ ཡིན ན རྩ ཁྲིམས དང ཉེ ཁྲིམས ནང གི འཕྲིན གཏོང རང དབང སྐོར གྱི གཏན ཕབ རེ ལ རྩ ཁྲིམས ཀྱི དོན ཚན བཞི བཅེ བ རེ ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི འཕྲིན གཏོང རང དབང དང འཕྲིན གཏོང སང བ ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི སྲུང སྐྱོབ བྱ དགོས པའི གཏན ཕབ བྱས ཡོད རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདེ འཇགས སམ ཉེ དོན ཉེ སོག རྩ སྐྱོབ བྱེད པའི དགོས མཁོར དེ ནས ཇི བདེ ལས ཁུངས སམ ཞིབ ཞོ ལས ཁུངས ཀྱི བཅའ ཁྲིམས ནང གཏན ཕབ བྱེད པའི གོ རིམ ལྟར འཕྲིན ཆེ ལ ཞིབ ཞིབ བྱེད པ ཕལ ཙན ཙིག སམ སྐྱེ བོ སུ ཞིག ཡིན རུང རྒྱུ མཚན གང རུང ལབ དེ ནས སྤྱི དམངས ཀྱི འཕྲིན ཆེ ལ རང དབང དང འཕྲིན ཆེ ལག སང བ ལ གནོད འཚེ བཏང མི ཆོག ཉེ ཁྲིམས ཀྱི དོན ཚན ཉེ བརྒྱ ལྔ ཉི པའི ནང གཏན ཕབ བྱེད པ ལྟར ན མི གཞན གྱི འཕྲིན གི སྦེར ཁུངས དང ལག པའམ ཡང ན ཁྲིམས འགལ གྱི ཁ བྱེད ནས སྤྱི དམངས ཀྱི འཕྲིན གཏོང རང དབང གི ཁེ དབང ལ གནོད འཚེ བཏང བའི རིགས ལ ཉེ ཚབ ཆེ རིགས ལ དེ བཙོན ལོ གཅིག མན ནམ བཙན ཉར ལེབ ཁུ གྱི ཉེ ཆག གཅོད རྒྱུ ཞིག གཏན ཕབ བྱས ཡོད

རེ ད མ ལ ལེ ཧ ཅེར དེ ནན ཆེན ཡིན གར མོ དེན་ད གི ཚབ ཆིན ཟ ཨ ཡན ན ཟི ཡིན ཛས གར ལེ དེན་ན ཏོང མོ ཞན ན ཚབ ཆུང ཆུང ཞིག ཏ ནི མ རེ ལེ གང ལག ཞེ ན ཆེན ཡིག རེ རེ ནན དེ ཆེན ཡིག གན ཁན ཅེ སེམ དེན དང ཆེན ཡིག ལེམ ཁན ཅེ རེ རྒང དེ ཡོད ཨ ཇོ ན དེ ལམ ཚོ ནི ཞན ན ཡང དེ དེ དེ ན ཁུང གི ཟུམ ཅི བི ཏམ ཅི ཅེ དན ཏ ཁེ དང ཡང ན ཁུང གི མ ཟུམ ཞི བི ཡིམ ཅི བི ངོན ཏང ཁེ རེ ལེ དོང ལིམ ཞེན ཁན ཅེ ཛང ཛན གའི ཅེ དེ ཨ ཇོ ན དེ རེ བ མག མི དུ ཟི པ རེ ལེ ཤབཅུ དེ་རིག ན ཀེམཅུ དང གལ མ་སལ ཤ་ཁྲམ དང ཡང གལ ཡོ པ་རེལེ རེ་ ཏམཅིན དེ་ང ཚུར་མ ཆན་ཏུང རང་གོ་ན ང ཚོ མ་རེ་རི གཞིར་ཅི ཁེགང ཡིན ཚལབ་དང ཡོ

དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁང་སི་ཅེ་ཤིམ་ཤོལ་སར་ཐ་བི་ཡ་ཟོ་ཁང་ནི་ཅེ་དེ་སར་གོ་པ་ཏང་ཅེ་པ་ལ་རིང་ཅ་ནང་ཟོང་ཅ་ཐང་ཅོང་དེ་སེར་ཁོང་ཅོང་སར་ཅོ་པ་ཡིན་མང་ཚོགས་ཅེ་དོ་ཁང་ནང་ཅེ་ཅུན་ཅེ་ཐ་ཅེ་ཏང་དེ་ཇུང་ཝ་ཡིག་ཟིན་ཧ་ཝ་ཐག་ཅིན་དེ་ཉམ་ལེ་ཁང་གང་གང་ཁར་བི་དེ་ཧ་ཧ་ཝ་གེར་ཏག་གེར་ཤོ་རེ་ཏ་ཤ་ཉམ་ལེ་
yongbab jing suk tab ji xie. Heidong ge gartig si, lhamur dankwan meng xing a meng su a ne cheng chisha do. Zhan zhi xie teng zhi xie de zan gu ba dong ji ba, yin wu lang kar jie xiam da ne bi. Ko nyon bi wu jie xing ka dang bu su dang xing da jiu. Lu ngu a nih tong shik jia lak zam ji gong da, wu rik jie me bi de gar xing ka bu ne a mun dip xie ji yo ba dang. Da sha de gar ng har zhin tong ba ba zong wu yo. Sasu chamsi tangshin da mepong barshin, yalung jashi shio ba chamgu cik ba dang, mbag serpuh jombi

ཡར དེ ཅི གང ཟུང སམ ཐོར ཙི ཁང ཡི ལོ ཅི ཁང ཅི ཏུབ ཅི ཧོན པར ཟིན ཤི ད ལུ དེ ཚིག དང པར ཨོ ཟུང ཅི ཟི སོག ཤེར དོང ལ འདི ཡོ ཡར དེ ས བ ཐོ པ དེ ཤེར དོང ང ངམ པར གོར ཐེན པ མ ཞིག དང དོང ཤིར བ ཞི ཤི བ ཅི ས ཡ བ གུ སམ པ དེ དེམ ཚོང ལེ རྒྱ ཆ ཞི ཅི དང ཅང ཤོང ཞིག ཕར ཡོ དེ ཡང ཉང ཆི གུ ཁ དང ཉང ཆི ཅང ཚ ཟི ཅི ཤི ཐག དང ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཤ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཡེཤུ ཅིག པ དང ཐམ ཅི ཅིག པ སོག ཅི ལག ཚ ལ ཤིང ཤ པེ ཨདར ཡོང བབ གུར ཅིག ཏོང ཙམ རག ཡོ དེན ད ཤ ཁོང ཕའི ནི ཁ ཅ དེ ཤིར ལ བར འགྲོ གི མེ པར ནང མ དང ཉམ ད དོ ཅི ཡོ པ མ ས རང ཉི ཅི ལག ཉི ལ དེ ནི ཆམ ལ ཡོང བབ སོག ཐབ ཅི ཡོ ཡང ཅི ཅི དེར ཅི དམ པི ཚོ ན ཨུ ཟུང ཅི ཆེ དན ཤིང ལི ཐོན ཅི ཤེར ཏོང ལ ཡར ཚོ ཅི པ ཏར ཕེ ཅི ཤེན པི སོ ཉམ དོ པི ཚོན ཚ ཤི ར ཉང ཆི གི ཁ ན ཝུ ཟུང ཅི ཤིང ལི ཐོན ཅི ཤེར ཏོང ཐོ མི ཅི ཡིན པ དང ཤེར ཅི ཅི ཁྲོམ ར བཞིན ཐང ངང ཚོང ཅིན ཡོ ཉི པ ལར ཐང མང དང མ སི ཐེ ལན དང མ ལེ ཤི ཡ སོ ཨེ ཤི ཡ ཧ ལུ ཁྲོམ ར ཙོང ཐ པ ཤོང ནི ངང ཁ ཉིན ཅིན མང དང ཅིན ཡོ ད ཤ བེ པ ཅོང ད ཅི ཅོང ཚུ ཅིན ཡི ཅི མང ཚུ ཚང མར གི ཁ ཤེར ཏོང ཤི པ ལེ ཤོང ཡི ཁེ བཟང ལོང སི ཤོ ཅི ཤོང ནི དེང ཧི ཁང ཅི ཡ དམ ར ཅི མ དེ མང ཚོགས འབབ པར ཡོང བའི ཤིག འགྱུར དམ རར གྱུར ཡོ མང ཚོགས ཀྱི འཛམ གདང ནི འཛ སོག ཤེར དོང གི གྲུབ འབྲས ཡག ཤས ཡིན དེ ཚིག དང པོར བུ ཟུང ཀྱི འཛ སོག ཤེར དོང དེམ ཚོང ལས རྒྱ ཤ ཞི དྲིག དང གྲང སྲུང ཤིག ཕར བ མ ས མང ཚོགས གཏོང ཁྲག ཁ ཤས ཀྱི ལས ཤིག འབབ པར ལ དེ བས སྐུ ཁྲིད ཐུབ ནས བསམ ཐུ ཆེ དན ཐོང ཁོང བདེ ལག ངང མང ཚོ བདེ སར གྱུར བ མ ས བུ ཟུང མང སན ཀྱི པེ དག མང ཚོགས ཤིག འགྱུར ཀྱི སེར ཀྱི བདེ མིག ལ གྱུར ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Tu Togo Chongke, Lunzi Song, Mangchu Guze Sokbe Chapdu Nanpe, Gerong Gyalu Sibi Shabdu Thir, Gyunga Sinashok.

ཁང་ཁེ་ཐུ་ཆུན་ལ་ཡ་ཁེ་ཆུན་ལེན་ལེན་གེ་ཆོ་ཁེ་སམ་མེ་དོ་ཆབ་དེན་ཐུ་ཅིག་ཁེ་ལོག་ཆོང་ཁེ་ཁེ་ཞབ་ཏུ་ཅེན་དོར་ཆེ་མེ་ནང་ཁེ་ཕུ་ཆོང་ཞབ་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཉམ་ཅུ་ཅུ་སིམ་ཁེ་ཤམ་ལ་ལེན་གེ་ནེ་མོ་ཐུ་དེ་གེ་ཅེན་ལམ་ཐོ་གུ་ཅུ་ཅུ་ཕེ་ཅི་ཅི་ལེ་ཅེན་ཞེན་པ་ནམ་སེན་ཇོ་ན་ཤོ་

0: Sokcho chene, chukri socha tenpo tang kurim tenpe genlin che yu. Chokpo cholu tiki, sishun di chenki kaji kodun che pa tang. Rengi ki kaji chati che yu, chukzu cham choba ni zatan le, nian suru chupa tang, dopshu sokdo chupa ti yinbe. Zayakpo ge na shine nolu shashi ge tu. Sishu ki kusab yu pa tang, sencha tangi yu be. Chowa nian rishin lo diru zho shin du. Chi xie pa shi, di lu ji tu chukzu cham cho shin. Shilin go li se kui ki, namsa parsum shi ji jen ki, rikdien zatan ki dashib che lin, ma la cho yon le, jo gu zub shin. Songar gyang cho tang, mimi nang chui kato bar lin ki gor shib. Sangwe ki, dashib che lin tani, zhungkang chami, minne gor shib je cho, si da gui to dam ki, che dap du ji che di. Zara mo tong chul ni ta, che wa nga la cho yon ta. Gui nam jen, si ca jen je ki, to dam song yon ngun gyur che ne, tui to tu, zare gichu le dashib che lin tang. Dige ki chuk chowe che ju shib shil. Zhungkam lar sui ne chu le chue ba che che di. Zatang le, nye min song yung tang, chen ri tang tun be tep ju la dar che gyur chang shi di gyur tenpo kwa dun che yu. Dashib che lin ki zheng shi sar shui le ngun bar. Nye we longa yi rin. Si lin go li se kui zatang ki, ngwa ki kyeb che ti, ngwe me longa li gya che chang chuk cha gu tol chin pa tang. Bu li sen che song we dur che tang. Zare mung shi tun tse tenpyo ngang parwa. Sien gyur tang, chi gyur zatang ki gya kyun gyun tu ngang chung tu chinpa. Zatang ki diwe zhungkam nyubo cho yon ni lar su chungwa jie shi. Hai la, su yi. Chukzu cham jokwa ni, pege cham chepa shi minbar. Zatang ki bui che towe pege le nyu shu sokwa tang nyubo dui chi yin. Si xie jin, kwan ki sanye tige. Chen ri tang tunbe kebar jen ki chukzu cham jokwa tang. Nemi zhungkam chage kesep, rikdien jen ki sakong yong, da gui todam che ki chokdu jugyo nambu gu. Zatang ki zhungkam laso tang, zhokle chukyur rinbor, zhokpa babar chukyur je, choksum nyamge yongwa li chukchung yu ji xie yubshi. Tine tenge ne, guo ju tu lo ju rin, lopsu xindian be penchung ki lopsu pege le tungin jawa si kweba ti sero na.
1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
2: 你懂你是怎样罗年宋培教操办给各级罗日罗岁年地塔培让教中期求其出进罗起罗岁年地年培里罗岁塔铁东罗前天顿的出租日期措施你懂假面你是怎

Africa 云所孟西只贵些许从别 Africa 孟月东秀模腿切入当地 Africa 人类间期正经电脑对地 Sanetike 规制满年马路当区 Africa 南极期 Africa 甘斯奇米特人类特区些不所特区了规地动物汤松之切地 中国国业总控老子提 Africa 三年提起 基础团结女秀所确实有不实 老子团结起编制问题提年年期间创意票别给给日秀堂层面了然旅客 Africa 南极期 Africa 南极 甘斯奇米特人类特区西边那 新列堂免去罗布索 三年提起 给予松共所 为了老大级别开工所 米特人类居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居
ཁེ ཨ་ཕྲི ཁེ སར་བི པར ལེགཏི ཆེན་པོ ཅེབེ ཁུགབ ཁོདེན ཅེ ཁེ ཨ་ཕྲི ཁེ ལེཤུ མིན་པོ ཆེགས ཟམ སིམཕེ སིང་ལེ ཁ་པོན ལ མིག་དི ཇོང་ ཁེ ཨ་ཨ་ལ ཟེ ཁེ ནེམིན ནེབུ ནེཅེ ཨོན་དེ ཐ ཐུན་ཅེ ཨོན་པ ཐེ ཇམ་དེ ཅེ ཅེ ཁེ མེ་རིན ཝེ ཁོ ཉེདོང ཉེ ཅེ ཚ ཚོ ལེ ཟམ་ལིན ཁེ མེ་ཐབ རིན ནུ ཚོག ཅེན ཐ མེ་ཐབ རིན ནུ ཁེ ཁོལ་ཤེ བེ ཅེ ཁོང ཁེ རིན་པོ ཐོ ཝེ ཚོང དོ ཤང་ཧེ ཞུ ཚོ ཡུབ ཐ ཁོལ་ཤེ མེ་ཐབ རིན ནུ ཁ ཁོང ཁེ རང་ཚུ སི ཤུང ཝར ཁེ གེ ཅེ ཙན ཚུ ཐོང མ ཐེ ཟམ་ལིན ཁེ མེ་ཐབ རིན ནུ ཉམ ལེ ཙན ཚུ ངོས སུ ཚོ ཡུབ ཤེ དེ ཐོན ནེ ཀྲུང ཁེ ལོང ཨ ཚེན ཅུང བེ ཆར ཁུ ཙ ནེ ཐུན གུ ཅེ བེ ཆུ སིམ ཐ ཆ ཆུ པི ཤུ ངོས ཡུབ ཤེ ཁྱོད ཡིན ཡིན གི མི ཐབ རིན ནུས དེན ཅ མི ཆུ ཆུ ཡོང ཆུ ཕེ གེ ཇོ སིན བེ གེ ཁབ ལ ལམ ལུ རང སིན ཁེ གེ ཆ ཤུ ཝང མེ ཙམ ལེ མི ཐབ རིན ནུས ཉམ ལེ ཅན ཚུ ཁེ སུ དུ གེ ཁབ ཉི ཤུ ཚ གུ ཡེ ཆུ ཨེར ཅ རེ ཡེ ཐ ཨེ ཟ ཨུ ཕི ཡ ཁེ ཉི ཡ ལོ ཨེ ཧ རི ཁ སོ ཨེ ཧ རི ཁེ གེ ཁབ ཆུ ཚུ ཡུ ཕྱི ཅོང ཁེ ཐ ཐོ ཕེ གེ ཇོ སིན བེ གེ ཁབ ལ མི ང དོང ཁེ རིན ནུས ཆེ ཐུ སིམ ཅུ སིམ ཅུ ཁེ མི ཆང ཁོ ཐུ ཅེ ཁ ཐ ཨ་ཕྲི གི ནང་ཅེ སོ ལ གེ ཅི མི ཐབ རིན ནུས གུ ཅུ ཉམ ལེ དེ ནེ ཅུན ཁེ ཁེ ལེ ཅེ ཡུབ ཤེ ཅོང ཁེ ཐོ ཐ པར སུམ ཐོ ཆ ཅུ ངོ མེ ཐོ ནེ ཆོང མ རིན ལོ ངོ མ ལང ལེན དར ཡུ ཅི ཨ་ཕྲི གི ནང་ ཅེ ཐ ཅོང ཁོ ཅེ ཐུ ཏིང སབ ཅེ ཕ ཐེ ཁོ ལ ཅེ ཕུ ལ ཧ ཅོ སོ ཆེན ཅེ རིན སོ རང པེ ཐ ཐུ མོ ཐ ཏ གེ ཅུ ཅིབ ཅེ ཕེ ཐུ མོ གི སམ ཏུན ཅེ ཡུབ ཤེ ཀྲུང ཁུ ལོང ཨ ཚེན ཅུང བེ ཆ ཀུ ལག ད ཅེ བེ གོ སུ ཕ ཐ ཀྲུང ཁུ ངོན ཐུན ཁེ ལག ཅེ སོ ཅོ ཐ གོ ཡེ ནུ ཅུ དུ ཅི ཐི ཨ ཕྲི ཁེ ཡ ར སུ གེ བ ད ཁེ ཅན ཅིན ཅེ ཁེ ཅོ གུ ར གུ ཡོ ཁོ ཐ ཉམ ཐུ ཕེ གེ ཤུ ཅིན ཅོ སིན ཁེ ཨ ཕྲི ཁེ ཐ ཀྲུང ཁུ ལག ད ཅེ ཏི གོ ཡེ ཐ ཀུན ཕེན ལ དེན ཐི ཞུང ཅན ལུག ཐུན ཁེ ཁོ ལ ཅེ ཕུ མི ཐབ རིན ནུ ཅུ གོ མ ལ ཅུ ཐི ཁོ ལ ཅེ ཕུ མི ཐབ རིན ནུ ཕེ གེ ཐ ཅུ གོ ལ gyun che me bar college bi lo chok ki to pyo ne ki ji gu chi xin yu shi ne we lo xie xin ge ke ta bian jiao ngwen chen ka ji ki tu nu la de shou wo mu tu wu zuo che pa ta de kai ya sa che ti zhong kui bian jiao song tuan le qun xin ji bie ji te san mi che ba jin bo xie ki 也恰中国从天平天女拉丁小为那天国起中国就起冷却级别一切用这些天这月天为巧有年三十堂中国天烈真子女别中国我们给些些天中国就起独西堂吹过端于不是天为烈日坠三不切板中国天这边起天烈别给起怎么了金伯天里得四名板苦个平 天女拉丁小为那天了得个西古尔在古尔街体同跟爱烈切我他天雄那天为他天别三季节可陆局期托年电脑可乐视频天烈给电话不给我千不听满穷学天堂别所列三十年送因此他二零二十多咱们所列电脑给我他切同给给给就了因此所列天在给咱们用给感情你是在你堂成穷古松他 제동국경업중은 숨롤 어디 소리에 튼재키 잠내용키 가지십주십시타 정총 듄송혀

ཁང གི ཐུ ཚུན ན ལ ཡ ཁེ ཆུ ནེ ལེང གེ ཚོ ཁེ སམ མི དོ ཆབ དུན ཐུ ཚི ཁེ ལོག ཆོང ཁེ ཁེ ཞབ ཐུ ཅན དོར ཆེ མེ ན ཁེ ཕུ ཆོང ཞབ ཐུ ཁ ཅི ཉམ ཅུ ཅུ སིམ ཁེ ཞམ ལ ལེང གེ ནེ མོ ཐུ དེ གེ ཅེ ལམ ཐོ གུ ཅུ ཅུ ཕེ ཅི ཅི ལེ ཚེན ཞེན པ ནམ སེན ཇོ ན ཤོ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཅང ལིན གྱི དེ ཡོང དེ ཚུ ཅི ཡོང ཁེ དེ རིང གི ལིང གེ ས རྒྱ པོ གི ཀྲུང ལི ལིང ཀ ས པི མེ ལུང ཅི པི ཁ ཀྲུང ཅིན དེ ཡན དེ དོང ཚམ ཤ ལ ཧེ དེ ཅི མི ལེ ཚེ ནོང དེ ང ཚེ མན དེ ནི དོ གུ ང ཝ གེ ལི ལ ཅི ཅི ཅི ཕི ལིང ཀ ས པི མེ ལུང གི གོ དེ ཅི ཅི ཧེ

0: ཁྱི་ཏུང་ཆབ་ཡིན་
1: ཡེ་བ་ཞན་ནི་ནི་པི་པི་མང་ཚོགས་ཅིམ་ཐོན་ཅབ་ཚུ་ཡ་ནི་ཚོ་ལ་ཅིན་ཐང་ཨ་ཅིན་དབ་ད་ཤ་ཚལ་ལམ་ཞིག་དེ་དོ་ནི་གང་ནོ་ཐག་ཅོ་ཤ་ཅིན་གང་དབ་ཏོང་ཅིན་ཡམ་ཞིག་ཨ་ཅོ་ཡོ་དག་ལེ་ཁོན་པེ་བེ་ནི་ཅལ་ཨ་ཁི་ཡ་ཏང་ཤེ་དེ་ཇམ་ཚུ་ཅིམ་ཡེ་ཁན་ཅུར་ཉམ་དེ་དེ་གན་ཅི་ཅིན་གོ་ཚལ་པེ་ཡན་ནི་ཅེ་
0: དམ དེ མཉམ དེ འཛོམ ནས ངོམ སར ལབ དེ ཁང ཤེ ཅེ པའི གྲོས ཚོ ཚོ པར ཐ མི ཉིན རྒྱ ལེ མེད པའི རྒྱོ དོན ཚོ བའི བྱེད གོ སྲན དྲན ཀྲུང མི དེ ནས སེ པེལ ཡོད རྒྱ ཁ མི འདྲ བའི ཤར རྒྱལ བ ཞ ཡི མཉམ དེ ཉེན ཁལ ཆེ མར རང ནས སྲན དྲན དེ མཉམ འཛོམ ཤེལ ཅེ པའི བདེན ཤེ རེན དན ཁར ནས སྲན དྲན ཅེ ཚམ རྟ དེ ཨེ ཁི ཡ དང ཤེ དེ མཉམ སུ ཆེ མི ས ཁལ ཁལ ཕལ ཡོད ཁོང ཚེ ཤ ཅག ས ཏོལ དང ལེ དར དང ཇོ ནི གོང ཕལ ཀྲུང ཆེ དེ ནས ཁྲོལ ནམ ངར ནས ཡེ སོ ཅེ དེ ནས འཛམ ལ ནས ཁྲོལ དང ལེ ཏོལ ཤེ པར ཚམ པ ཡེལ་ཁུར ཤེས་ས་ ཡེབ་པི ནེ་ཆོ་དེ ཡེ་ཇུར་ཤེ་ཡོལ ཨོ་སི་ཏ་ལི་ཡ་ནི་ཡེབ་ ལོ་དུལ་ཚུང་སུ་ཁབ་ཤ་ཇག་སར་ཏོ་ཤེ་ཁན མེ་ཁར་ཡེ་ཁར་དུན་ཅི ཤན་དེན་ཅེ་ཐི་གུ་ཚང་བི་ཐོན་ལེ་རེ་ཏག་དང ཛ་ཤེ་ཅེབ་ཇེ་ཁོང་དོ་རི་ཤ་ཇག་སར་ཏོ་ཅེ་ཁོ་རི་ལ་ཡེ་ཇུར་ཤེ་ཡོལ ཁོང་གི་ཤན་དེན་ལ་ཆ་ཚང་བི་ཐོན་ལེ་རེ་ཏག་དང་པི་ཚ་ཏོ་བི་སེ་ཇུང་གོ་ཤ་བཤེ་དེབ་ཅིན་ཏོབ་ཅེབ་ཡེ་ཁོང་དོ་བི་ལོ་དུལ་ཚུང་སུ་ཁོ་ཇ་བཅོ་ནི་པ་དེན་པ་མ་སལ ཤན་དེན་ཅེ་མ་ནི་མ་བི་ཤ་ཇག་སར་ཏོ་ལ་ཅེ་རོ་ཅུར་དང་ཇེ་ཅེ་ཚུང་ལེ་ཁོ་རི་གི་ལག་ཅེ་ཁོང་དོ་ཤེ་ཅེ་ཡོབ་པི ཤར་དེན་ནི་ཡེན་པི་ཤ་ཇག་སར་ཏོ་ལ་ཅེ་ཁན་སི་ང་བི་ལོ་དེ་ཝ་ཕབ་ངང་ལེ་ཏོན་ཁོང་ཕལ་ཏོང་བ་དང་ཁ་པ་ཆེན་བོ་ཁལ་ཅེ་གོར་ཁམ་ཉམ་ཏུ་ཏབ་ཅེ་ཡོལ་ཅེ་ཇོལ་ཡོལ་ཨེ་ཁི་ཡ་དང་ཤེ་དེ་ཇམ་སུ་ཅེ་མི་ཧན་ཇོ་ཉམ་དེ་དེ་གིན་ཅེ་གྲོས་ཚོ་ཚོ་པར་ཐ་མི་ཉིན་རྒྱ་ལེ་མེ་པ་དང་ཏན་ནི་ཤན་དེན་གག་གོ་པ་ yole. Gagura jeche marni ndajil jintaringa mantan rojan yole. Si jengin shindin namtanga ngagwe jenang tanzil kina ilkorwe shodi shabsha tenni ngi sachil yole. Shindin tatsam shabsha chachib saatsi je rinba jepi turum nyento khun. Usi jue yi. Ngansi ngagwe ne dolwe kuriga jintaringa lakasa tongwa dang. Sharjilwa jenang tanzilwe shingwa tatoni tonggil shepi maalaga lakasa tongwa dang rinba porwa. Keda nye che chultun tawa dang keri mangwe shabsha shatab chabda tongwa. Yelngi san rasil tang tonil silwa. Kagwe ne nitra shekha chira tongwa. Kwato tang tsotu. Kamsa. Chiglam chi erga zhin gagur jil te tisul tsambi kaabse chikichir guni. Ekhi atang shide jamsu che mi huanjir nyamni dhigansga che duisu che chefchul rulam topa chi sha jigin na shiksong yole. Te tang chab chig shindin chongchir yungse gangji te che charchin yigata tongjin yole. Dramdil teni tang tiksha topi chongchum te geri mangwi jari ngawi khasil tang. Chongchir yungche zonil nruankang tang sakang tab shajil ke ni nilin shepi jondir shajin yopa tang shindin ta yekula chopa tang shindin tan zechul shepar choje di. Sharjin zechur pa ngharwi mangawi gatil ta kiryo le.
1: Ndaka likunye pa yuwa ni tsab, tsi chim nin. Ajekab pachir alham tang, ajekab ni chab ju ji nian chab to. Ado so, zuli pab ji jib loo ngan cham ju ngawi chirngo chab chak si yo. Loo ngan cham ju ngawi dih kam na. Ado so, rungjir pab ji tongwi jir ju dih kab gai cham si yim sing. Ado so, zechu si tsab to hi si lab jib tang. Ado so, pab ji tongwi kor yu la tang sab jing. Anyong zang chiwi njir do chab jari. Chirnko nang loo ngan cham ju ngawi kapsi, ado so bi cip tuwe gu ni, pabji tongwe mo cip zu wu tang, zu nam lingam, li cha gai chim tang, di sim, lakhtar talam ji ma lo dan bi gu ni, chirnko tang go zhe si yo. Ado so nang, arang cip ji mong si ni kong yam sing, aje ji mong cu tang, aje kip ji ni kong adin chak tang jawa yo. Loo ngan cham zhe si bi rang. Arang chab ji do so tuan li chab zhe jin tam ngang lak sab shen ni. A jay yung ji do so tar ki zhang bur zhe tong yi mi war nyong tab shen shen. A do so tar ka chi chi chib tuan ni ji. A jay yung ji jia cha jia chu cha nga sim pa tang. A do so tar ki rig ni jian chib tuan ni ji. A jia cha chu cha re nga lak sim yo. Sir de chao chao si bi chan go nang. Loo ngan cham ju nga bi a rang ge. A do so ji bi zu tu yi pao ji la mung ni. Ni tong san zhi lu la gav. A do so ji man ti ngan lam ni ba ngar wi chi rak tong zhi tang. Tuan zhi sar par ji go ba jin tang ngang lak sa tong wa. Bi lo nguan tong.

ཡབྱར་ཅིན ཙུ་ཞིག་ད ཅར་ཡོམོ ཨོན་ཅིང རང་ཅེ་ཅ ཧ환ཞུར ཕུན་ཤེཡིང ཏུབ མ་ཤིབིཡ ནེ་ཏུན ཁར་སིན བར་ད ཐོན ཡོབ་ཏང མ་རི ཤ་ཉུམ ཡོང་བབ་ཏང མ་མང་ཅ ཚུ་ཡ ཤ་ཚན་ན དེ་ཝིཅིང དར་ཅི ཤིབིཡ ཇེཁབ་ཏང དར་ཐ མེ་ཤིན རང་ཅེ་ཅ ཧ환ཞུར ཏུབ་ཤེ་ཏི རྒྱེ་སི ལམ་ལིག རང་ཅིན ཅ ཝང་ཆར པོ་ཅིར ཤིབིཏ ཁར་སིན ཁ་ཁ་སེན བ་ཚུན ཤིགི་ཅི ཡོབ་ཅིན དེ་ཡིང སོར་ཤེན་ན nga chu tar ti a gun ji phi ji che khuri sim bo de xi sha ne ding hi ti kang shi li jing a gem chan se mo jing ti tang chap si gen den da lag bi ga wa tang nin kha dan der si jing har xiong nyu me ba si yin bi du nang xie za ma xi na zhen ji xie zi si zi bi ni jer ci si ba zha gu mer ma ji mer zhe ta ra gu mu xi ne phi ji tong ge bi kur ཏང གི སྐབས ཞོ རྒྱེ པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས ལྔ བའི ཐོག བཀོད སྒྲིག བྱས ཟིན ཡོད ལ ངེས ཅིང ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི རྒྱུན འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གཉིས པའི ཐོག གི གཏམ བཤད ནང གླེང བྱ བཏང ཡོད ཚང མས རྒྱུན བྱ མེད པར འཚོལ ཞིབ དང ལག ལེན བྱས པ དང རྒྱལ ནང དང རྒྱལ སའི ཕྱི ཡོང ཆེན པོ གཉིས ལ གདེང འཚོ ལེན པའི རང རྟོགས རང བཞིན དང ནུས པ ཆེ རུ བཏང ནས ཕྱི ཕྱོགས སུ སྒོ མོ བཟོས པའི སྤུས ཚད དང ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང བའི རེ བ ཡོད

རེ ཏོག པ ནམ པ ཞུན ཡིན ན ང ཚི ཉམ ད ཞི པ ད ཁར ཡ ཁི ལང བི ངོ མ ཡིན ཅི པི ཞི ཉམ མོན ད ལ རོ ཉོ ཐང ཤི ཤ ཞིན དི ཚི ཚོན པ པོ ན ཨ ཆེ དང ཨ ཡང ཚོན པ པོ ན ད ཁར ཡ ཁོ རོ ཉེ རེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅུལ མ ཐག པའི ཝལ རང ཅུང ཅུང དང ལར སྐབ ཅུ པའི ཚང ཚུམ ཅེན ཚུ ཐང ཅུ པ ནི ཝལ རང ཅུང ཅུང ཡོང ཅུ གོང ཚང མི ཅེ ཅུ ཅུ ཞི ཅིན ཕིང གི ཝ ཅུང ལ ཟིག ཤིམ ནང རྐུབ ནོ ཡེབ སོང ཤིལ གེ ཅིན ཅར གོང དུ ལོབ ཅུང དང ལག དར དང སུབ ཤེ པ དང ཅེ ཚོ རང ལག དང རབ ཅན ཅེ ཝ ཅུང ཕསར པམ ཛིག ཅིན ལ ནི ཁ ཡོག གི རྐེ དེ དང ཡིན གག ཅི དེ རྐུབ སུ ཚུ པའི ཚོང དེ གེ ཅིན ཤི རེ ཚོང དེ དང ཝལ རང ཅུང ཅུང དང ལོབ ཅིན ལི ཨལ ཅན ཅེ ལེ ཏུན ལབ ཤོ ནི ཤོག དམ དང མང་ཡི དེབ དང ལེང་ཁ ལ ཡེཤབ ཤེ དེ ལོར་མལ ཅེ ལེཏུན ལ གོད ཁྱི པ་དིང ཅོང་ཁུ གོང་ཅན དང ཝལ རང རྩུང རྩུང ཐེམ ཚུགཅན དང ཅཅིག པ ཚུགཅི གོར ཅེ ཅེན་ཆུལ དང ཅོང་ཁུ གོང་ཅན དང ཝལ རང རྩུང རྩུང ཨ་ཡོན ལ་ཁང རྐབ ཅ པི ཚང་ཚུམ ཅེན ཚུ ཐང ཅ པི ཅཅིག ལ ཅེཤབ ཤེ ནི ཅེན་ཅིམ ཤུང ཏེ ཅེ་རིམ ཁག ཕན་སམ ཚུགཔ པི ངང ལག་འདབ ཤུང ཨ་རི ཐང དེ ཚུང དེ ལག་ཏར ཐ ཅིག ཏ ཤེ གི པ ཅལབ ཏེ ནི ཛན་ཛན ནག ནདི དང ཝོཅུང ཅེ དོན་ཅན ཨ་བཞར མག པ དང ཚིགཏུལ ཨ་བཞར ཁུཅིག པི ཅིལ ཅི བི ལག་ལན ལབ ཤུང ནི ཤུགདམ ཅེཁུ གོཅིག དང ཤབ ཅེ ལེཏུན ཨ་བ ཅེཏལ དམསབ ཅེ ཤེ ནི དེབུག སར པི ཝོཅུང ཅེ ཡེར ངོབ དེཁུལ དང སྤེཚལ ཐུ ཡི ཕེཅི ལར ཁན དེ དང ཡིན གག ཅི ཡི ནཏུན ལ ལན ཁ་སལ ཅབ ཡོ དེ དོ ནི ཝལ རང ཅུང ཅུང དང ལ ཅེ ངག ཅུལ སམོ དང ལོར ཅི ཅིན གན ཅི ཁར པོ པི ཚ་ཏི རང ཅུ གང ལ ཅུན ཡོ ལ ཆར་ཤ ཅི ཐ ཅི དང གོ པ དང ཨ་བ ཅིན སུང ལོམལ ཅི དོན ཅུལ ལ དམཅན ཤེ པི ཆབ སི ཅི ངེ ཁ དང གན ཅི ཁར་སམ ཅིན ཅུན ཡོ པི ཝོཅུང ཡོང ཅབ ཅ ཅི བི ལེཤལ པ དང མང ཅུ ཅི ཨ་མགཅལ ཏན་ཁལ དང ཨ་བ ཅིན ཐལམ ཝོཅུང ཅེ ལོ རང ཨན་ཅན ཅེ ཆ་རང་གུལ ཅུང ཨ་པེ རང ཁབ ས་སག ཁ ཕེཅིར ཏོང ཡིན ན་བག ས་རབ་པ ཧར་ཏག ཏུ པར ཏོ ཉིན ཁ་ཅན ཨ་བདན ཡོ ཏ་ལོ ན ཅུང ཁུ ཁུང ཅན ཏང ཝོ ཉི ནི ལོང ཨ་བཅ ཏང རང ཨ་ཁོར ཨ་ཏིང ལོ རང ཨན་ཅན ཅེ ཆ་རང་གུལ ཅུང ཨ་པང ཁུ ཚིག པི ལོ ཤེ་རི ཝོ ལ རང ཅུང ཅུང ཏང ལ ཁབ ཅེ པི ཚང ཅུམ ཅེན ཚུ ཐུང ཨ་ཁ པ ཚུང ཅན ཝོཅུང ཏང ལ ཅེབ ཅུང ཡོང ཅེ མར་ཁ ཁ ལེཤལ པ ཏང མང ཚུ ལ ཐན་དལ ཉེཅལ ཤེ་ཏི ཤི ཅིམ ཁིང ཁ དེར བག ས་རབ་པི ཅུང ཁི ཆ་ཅི ཅེབ ཅེ ཚོ རང ལུག ཅེ ཁོང པ ལག ཏར ཐ ཅིག ཏེ ཤེ་ནི ཅེཅབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གན ཛབ ཏུན ག ཅིན དེང དང ཏང ཡོང ཁ ཐབ ཅིག གོ ཅིག དོན ཏུག ཏུབ ཆོ ཅིར ཤ་ཁེ དེ ཏོང ཨ་ཏིང ཅེ ཡོང ཅེ ཅེ ཁབ དེན ཅིག ཏ་བ ལག ཏར ཐ ཅིག ཏུབ ཤེ་ཏི ཐན དེ ལ ཏན ནང ཁ ཆབ ཟ ཏང ཅེ ཚོ ཅེ ན བ ཟར ཏན ཏར ཏོང ཅིར ཁན ཅིག པ ཅེཅབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གན མར གི ལེ ཏུན ལ ཁན ཏུན ཏང ལག ཟར ཏོང ཅིག གོ ཅིར གོང པ ག ཅིན དེང ཅེ ལེ ལེ ཏུན གོ ཅིག ནམ སལ ག ཅིན ལག ཏར ཐ ཅིག ཏེ ཤེ་ནི མར གི ཅེ ལེ ལེ ཏུན ཏན ཏིང ངང ཡག པུ ཏེ པ ཤི ཅིན ཕིང གི ཁོང ཅུ གོང པ ལག ཏར ཐ ཅིག ཏེ ཤེ་ཏི ཡབབ དང ཏན ཡེ སྤིས ཏུ ཡེ ཕེཅི ལར ཁེ དེ མམང ར ཏེབར ཛམ པི ཕེཅི ཅི ཁསམལོ ལག ཏར ཐ ཅིག ཏེ ཤེ་ནི མར ཁ ཁ མང ཚུག ཅི ཐོམ ནང ཏིང ཨ ཅན ནང ཨབ དེན ཅི ཚོར ནང ཅི ཡབ ཅིན ཅིན མེ པར ཆེར ཏུང ཨ ཤི ཅིན ཕིང གིན ཇོང ཁམ ཁེ ཁོ ལར གོང པ ལག ཏར ཐ ཅིག ཏེ ཤེ་ནི ཅེཁབ ཅིན ཇོང ཁམ ཨབ དེན ཅི སོང ཅི ལབ ཅིན ཅིན མེ པར ཏེན ཏུང ཨ ཅེཁབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང ཁ ཅེཁབ ཅུང ཝར ངེ པར ཏ ཐང་ཚམ ཅུང གི པ་ཏིན ཐང་ཚམ ཅུང ཝར ཁོ ལ ཝ ཅུང ཏན ནང ཡོང ར ཤེ གི པི ཐབ ཅི ཅར གོང པ ལག ཏར ཐ ཅིག ཏེ ཤེ་ནི танцам сакылым зыктын лакынын чыкпа шичин пинк ырыгнер гумпа лыктыр та чыкты сетти дэдэгтэн самлу ырыгни чэ лэтун тэнтинг нэ япу тэпа шичин пинк чэмчун ур гумпа лыктыр та чыкты сени амаң су чэмчун зыкчун ларкэн дэ тэнтиг тунга шичин пинк тэн зыкчун кэр гумпа лыктыр та чыкты сени шыг юн ни тэн нампи учун ур кэн дэ тэн сэб тунга чи шиу мангэр вожун юн чэ чэцу учэ юн джентэл опшэн тэн тэнлэн ап джинчун тэпа тэн ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོཤབི ཁང ཁྱུར དང ཅི ཚོགས ཕེཅི ཅི གམ གསལ དང ལེན གན ཁག ལག ཅབ ཤ་ཅི དང ཁལ ཤི པ དང ཝ ཅུང ཅི དོང ཡི དང སོང ཅལ དམ སུབ ཤི དེ ཁསམ ལུབ ཅང ཅུལ དང དེར དེ ནན དང ཅུལ ཨབ དེན སུལ རང ཡིབ ཅི ཐ ཅུང ཤི ནི མང ཡི ལེ དུན དང ཅུང ཅི ཕེཅི ཅི དེ བ དང ཕེ ཤུག ལ ཡི ཤབ དང སུབ ཅི ཡང དག པེབ སོ དུན ཤིན ཅི ཤ་ ཏ་བ ཏན པུན ཅུ པ དང ལག ལེན ཏ་ར བ དང ར ཅིན སུང ལོམ ལིང ངང དོན ཅིན ཨབ ཤ དོན ཅུལ ལ དམ ཅིན ཡག པུ ཤི པ ལེསལ ཁེར་དིན པི ཁོང ཁང ཅུ ཅུང ལ ཁ རུ ཁན ཅུ པ སུ ཅེ ཏལ ཅེར་མ དམ་པི གོ་ཅིག དང ལང་ཤ ཁ་སལ དོན ཡོ ང་ཅི ཅིཅབ ཤུ ཅེ ཤིཅིན ཕིང གང ངག ཅུལག སམ ཐོང དང བར་སམ དེ གལོ ལ ཏམ བར ངེ་ནི ཤིཅིན ཕིང གེ དེར བསར པི ཅུང ཁི ཆེ ཅི ཅབ ཅེ སོ རང ལག ཅེ རྒོང པར ཏེ ནི ལོ ཅིལ སེམ ཅིལ ཐ ཆུང དང ཡང དག པི སོ དུན ཤིན ཅི ཏ བ ཆ དུན ཏ ཐ ཆུང ཤེ ཏེ ཐོང དང བར་སམ དེ མམ ངེ ཅེ ལང ཤུ སོ ཏམ བར ལང ནི ཡང དག པི ཕེ ཅི ཅེ ཏོན ཤུ ཁུང ཏ ཏམ བུ ཅེ བར ཤེ ཏོ ཏན ཁལ ཅེ གམ གསལ དང ལེང ཁལ ལག ཅེ ཤེ པི དང ཚུལ དང ཆོ སམ ཁ རུ ཏན ཏ ཏོང ཨ ཏིང
디솔러 카르차 자밍 쯔는 등 남용 소용 버통 위 아르흡 진충지 와브든 던줄 등 도급 직접되니 사르틀 없이디 정릉 사르프르 쯔츠고랑을 등럽 진치 워중 사튼 질가 멍지 익분 등기 멍이 링크는 쯔는 등거감 니흡이 중 청좀 진축 등업쇼비어 공돈 등 워중 등러 갑접이 청좀 진축 등접이 랑샤 소중 등럭터 등습시디 쯔슬 럭퉁 등 돈칠라 담즈 남부 없이니 차릉글 때 동이 랍저기 Jerim Dambi Samsik Deng Chiyongjin Dekhi Labdini Mengha Deng Lhasin Chahi Deng Chinyong Peiji Deng Abdenjig Jila Jindam Shiba Deng Danlang Songurchung Bishajit Lengen Ang Deng Purin Zanji Tachung Shiba Zanrik Jinji Lamsul Deng Debshin Jindam Jin Deng Chimchung Jinji Dekhi Labdini Danlang Songurchung Leitun Ub Jindan Ni Dipa Deng Shtigda Dipta Jerim Do Donchil Jishidi Zhonghua Marigab Jingtan Tsukbin Dekhi Rhtambu Nzikba Deng Zhonghua Marigab Jingtan Tsukbam Zikchung Lar Gende Dengwa Tendilar Danlang Ket Chapsil Deng, Jatsukje Nambab Sartan Hrtagartung Giba. Tsungar Giba Sam Deng Pantukba Chikabji Langsha Tachung Shini. Samti Chedan Lagdan Tuli Peji Hichin Hrtungwa Deng. Satar Tuli Deng Jongjir Tuli Jaisang Deng Peji Hrtagartung Hrti. Samti Huanjur Pisa Topi Peji Njo Jirish Gendal Hichin Hrtung Gi. Jongkum Songurchung Ang Dengpuran Jogje Tachung Shini. Arani Jin Dakhi Hrtambu Unzikba Deng. Lorup shangri ngonjir leetab zonat shibbi jikab sacha ngonjir shachul lab jintal arkande tangrti. Zirdig dambi wajung zikchin lar kapil hartag rtungwa. Dirib sarpi tatan tatar mangshikab shachul lagtar tangsib shiba ting. Tasung zikchin tang sansam sakilche huanjur ting jisug peji la jindum shiba. Mambur tang huanjur jin dagchur shekhi che rtungwa jishini. Tansam sakilche tangrib jin zikchin lar kapil hichin rtunggi. Wajung jil leetun danyil tungta warsumta Chichib Shuchi Xi Jinping ki chatu nanawi kashuk san danchul shi pringalan shi di. Yang dhagbi fsatun f shenji rtawa nangsim f jilan jik batin. Fsa laglan tab choro shi batin. Ngagchul aglo lar dambur ngi ba. Bambung danchul. Lorzaar dambi yarji zonan. Ngagchul ar gasil ji shi na. Ngazi cangzum jen zhuchi gojik dang langsha nam fshashik kag pejin zhuwi xonyum topi laglan tab jir tab batin. Chachog ranglag dangrab chin chi wajung xarpa an zikchin ar kerim xarpa shikdil thib jir rkanda hartag dang rti. Pashung ka dhamji laftayni, wala rangar chungar chungar chi, dhanka thima tsukchintang jachikpa tsukchirab sawaab shaki.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན

0: ཁྱི མང་ཚོགས་ ཅེས་ ཆུ་ཚོན་ནི་ཁ་ཚབ་ཤེ་རང་ ཆུ་ཚབ་པོ་ ཅུ་ཐབ་པ་བྱུང་ཡོ། རྡོམ་ཅི་ཇབ་རས་གནས། མང་ཡ་བར་ལ་ཧ་ས་ཏང་ནག་ཅ། ཟིར་ཅི། ནག་རི་ཅི་ཅ་ས་ཁལ་ཏང་ ཏུང་ཅི་རབ་ཤེ་གནས་ས་ཏང། དེབ་ཤན་བ་ཟུང་ཏུང་སུམ་ཅ་སོ་ཅིག་ཏང། ཤང་ཏང་ཏུང་དལ་བ་ཇ་ཏང་དན་ཅ་ཏུང་ཅིལ། ས་བ་མང་ང་ར་ཏུང་ཡན་ཅ་ཤང་འདུག་ཁལ་ཅི་ས། ཏོལུང་ཁོན་དུན་བ་ཅིག་ལུབ་ཅན་ནི། ཏོལུང་ཁོན་དུན་བ་ཇ་ཅན་མང་ཡི་དབ་ཤམ་མ་ཤེ་བ་སམ་ཏང་ས་བ་ཤེ་བསན་ཏི། མར་གམ་བམ་ཙམ་ལ་བདེན་ཅིག་ཏང་ཏབ་དེ་ཏོལུན་ཤ་ཅུ་ཐབ་པ་བྱུང་ཡོ།
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ་སང་ ཏོག་པལན་ཅི་ ཐང་དེར ཀབ་ཏུན་ གལང་ཏག ལེམ་ཚན་ ཏུང་ཚུམ་དན་ཅི་ ལེམ་ཚན་དེར ཟོམ་ཅིག་པ་དང་ ཉེན་ཏུན་པ་པ་དང་དོར་ཅི་ཏིང་ ཟོམ་ཅིག་གང་ཁ་རོ་དོ་དར་ཡིན་ ཤམ་ལ་ལེན་ཅི་ནི་མ་ཏ་རང་རི་ལེ་ཁུང་ཅི་ ལེམ་ཚན་